Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada, vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Folkfest 2026. Như mọi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Folkfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Prairieland trên đường Root Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt Vietnamese Pavilion như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài. Thuê bàn trưng bày, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây. Trần Văn Đông 306-261-1815, Trần Thanh Sơn 306-251-1167, Ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.

0: Các toán cứu hỏa đáp ứng vụ cháy nhà lúc rạng sáng Chủ nhật. Sở cứu hỏa Saskatoon cho biết các toán cứu hỏa được gọi đến một căn nhà trên đường Avenue U gần đường số 23 lúc khoảng 5 giờ sáng nay, nơi họ thấy khói đen và lửa bốc ra từ căn nhà và nhà để xe. Các nhân viên cứu hỏa đã sử dụng vòi phun nước để dập tắt lửa từ bên ngoài. Các toán cứu hỏa đã vào trong nhà để tìm kiếm người bên trong sau khi phát hiện dấu hiệu cho thấy ai đó có thể đã vào bên trong từ phía sau căn nhà. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt hoàn toàn, không có thương vong nào được báo cáo. Lúc 6 giờ 36 phút sáng Chủ nhật, nhân viên điều tra về hỏa hoạn đã có mặt tại chỗ để xác định nguyên nhân vụ cháy và đánh giá mức độ thiệt hại.
1: Thành phố tạm hoãn mở lại cầu University. Thành phố Saskatoon hôm thứ Sáu thông báo quyết định tạm hoãn mở lại cầu University cho giao thông xe cộ thông thường. Việc lưu thông trên cầu dành cho người bộ hành vẫn không bị ảnh hưởng. Thành phố cho biết Bệnh viện Royal University và Bệnh viện Nhi đồng Jim Patterson vẫn không bị trở ngại đối với bệnh nhân và khách thăm viếng. Giai đoạn 2 của công trình xây dựng từ đường Hospital Drive đến Cumberland Avenue đã bắt đầu. Những người lái xe muốn sử dụng cầu University trong những tháng hè bận rộn sẽ phải tiếp tục thay đổi lộ trình di chuyển. Lưu thông xe cộ trên cầu University đã đóng lại kể từ ngày 6 tháng 4, ngoại trừ các xe khẩn cấp đã bị tạm hoãn để bảo đảm các dịch vụ khẩn cấp đến các bệnh viện vẫn là ưu tiên hàng đầu.

0: thông báo nhắc nhở về tin nhắn lừa đảo về giấy phạt giao thông. Sở Cảnh sát Saskatoon tiếp tục nhắc nhở người dân cảnh giác với một trò lừa đảo qua tin nhắn đang diễn ra. Trò lừa đảo này gửi tin nhắn giả mạo, mạo danh cảnh sát, yêu cầu người nhận tin nhắn phải ra tòa cấp tỉnh vì vi phạm giao thông. Sau đó, tin nhắn yêu cầu người nhận nhấp vào một đường dẫn để nộp phạt. Sở Cảnh sát Saskatoon nhắc nhở mọi người rằng đây là một trò lừa đảo, không nhấp vào đường dẫn và không thực hiện bất cứ khoản thanh toán nào cho trang web trên tin nhắn. Cảnh sát khuyến khích mọi người liên lạc với Trung tâm Chống Lừa Đảo Canada nếu nhận được tin nhắn khả nghi. Nếu ai đó là nạn nhân của trò lừa đảo, hãy báo cáo cho Sở Cảnh sát Saskatoon bằng cách gọi số 306-975-8300.
1: Saskatoon dỡ bỏ hạn chế đối với các hoạt động giải trí trên sông. Thành phố Saskatoon hôm thứ Năm thông báo cho biết các hoạt động giải trí có thể tiếp tục trên sông khi lưu lượng nước đã sụt giảm. Thành phố cho biết lưu lượng nước sông đã giảm xuống còn khoảng 340 mét khối mỗi giây và dự trù sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tới. Mặc dù các hoạt động giải trí trên sông có thể tiếp tục, nhưng thành phố luôn khuyến cáo cư dân nên thận trọng khi tham gia các hoạt động trên sông. Cư dân được nhắc nhở việc bơi lội trên sông trong phạm vi thành phố bị cấm theo quy định của thành phố.
2: Kiểm tra đường ống dẫn khí đốt của Sark Energy như một phần của chương trình an toàn và hiệu quả hàng năm. Sark Energy đang kiểm tra khoảng 20.000 km đường ống dẫn khí đốt trên khắp tỉnh Saskatchewan. Công ty Sark Energy cho biết, các cuộc kiểm tra là một phần của công việc liên tục nhằm duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả của gần 88.000 km cơ sở hạ tầng và ngăn ngừa gián đoạn dịch vụ trước khi chúng xảy ra. Như một phần của những nỗ lực này, Sark Energy thay thế khoảng 2.400 bộ phận kết nối dịch vụ cũ tại những căn nhà tư nhân và doanh nghiệp mỗi năm để gia tăng sự an toàn và độ tin cậy của hệ thống. Công việc kiểm tra đường ống dẫn khí đốt diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.
3: Sark Energy cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Đó là lý do tại sao việc nâng cấp dịch vụ và kiểm tra hệ thống là một phần quan trọng trong việc bảo trì hệ thống mà công ty lập kế hoạch và thực hiện hàng năm. Do các nhân viên kỹ thuật và đại diện của Sark Energy đang kiểm tra các đường ống dẫn khí đốt trong các con hẻm, hành lang và gần ranh giới đất đai trong các cộng đồng trên khắp Saskatchewan. Cư dân có thể thấy các toán công nhân làm việc trong khu phố của mình và trong một số trường hợp có thể cần phải cho phép nhân viên vào trong sân vườn nơi gắn đồng hồ đo khí đốt.

0: Ba thiếu niên dùng súng giả vào cướp tiệm rượu. Ba thiếu niên trong độ tuổi 13 và 15 đã bị bắt giữ vào chiều hôm thứ Sáu sau khi bị cáo buộc dùng súng giả và dao rượu đe dọa trong một vụ cướp tại một cửa hàng rượu bia trên đường 22 gần Avenue V. Cảnh sát được gọi đến cửa hàng lúc khoảng 5 giờ chiều sau khi nhận được báo cáo về một vụ cướp có liên quan đến súng, bình xịt hơi cay và dao. Nhóm thiếu niên này đã vào cửa hàng dùng súng giả, dao rượu uy hiếp một nữ nhân viên và lấy nhiều chai rượu trên kệ trước khi bỏ đi mà không trả tiền. Ba thiếu niên sau đó đã được tìm thấy và bị bắt giữ với cáo buộc cướp tài sản, sử dụng súng giả để thực hiện vụ cướp, mang vũ khí giấu kín, sở hữu vũ khí với mục đích phạm tội, hành hung bằng vũ khí, chĩa súng và cải trang với ý định phạm tội. Danh tính của các thiếu niên này không được tiết lộ do các quy định trong đạo luật tư pháp hình sự dành cho thanh thiếu niên của Canada. Cảnh sát cho biết ba thiếu niên sẽ ra tòa vào ngày thứ Hai.
1: Việc mở rộng công ty Simon sẽ tạo thêm 100 việc làm công nghệ cao tại Saskatoon. Một dự án mở rộng diện tích 10.000 feet vuông tại khu nghiên cứu và công nghệ Innovation dự trù sẽ mang lại 100 việc làm mới cho Saskatoon. Công ty Simon công bố dự án mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ tại Saskatoon vào sáng hôm thứ Tư tại Viện Đại học Saskatchewan. Các công việc mới sẽ thuộc lĩnh vực sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 100 việc làm mới này sẽ nâng tổng số nhân viên tại Saskatoon lên 400 người. Thông cáo cho biết việc tuyển dụng các phần hành mới sẽ tập trung vào kỹ thuật software, nhu liệu điện toán, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, củng cố vị thế của Saskatoon như một trung tâm toàn cầu quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu và phát triển của Simons.
2: Một máy bay huấn luyện hạ cánh xuống phi đạo mà không có mở càng đáp. Một phi đạo tại phi trường Saskatoon đã phải đóng lại vào sáng thứ Tư sau khi một phi cơ huấn luyện hạ cánh mà bánh xe vẫn chưa mở ra. Vụ việc xảy ra ngay sau 8 giờ 30 sáng trên một phi đạo thứ nhì. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng máy bay đã bị hư hỏng và mắc kẹt trên phi đạo hơn 3 giờ trước khi được di chuyển đến một cơ sở gần đó. Chiếc phi cơ thuộc sở hữu tư nhân này được sử dụng cho một trường huấn luyện địa phương. Phi đạo này đã ngừng hoạt động cất cánh và hạ cánh cho đến sáng thứ Năm. Phi đạo chính của phi trường vẫn hoạt động như thường lệ.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Người đàn ông bị kết án sau khi khuyên người nhập cư khai thông tin việc làm sai sự thật. Một người đàn ông ở Saskatoon đã bị tuyên án tù treo sau khi thú nhận đã khuyên người nhập cư khai báo thông tin việc làm sai sự thật trong các đơn xin nhập cư. Balveer Singh đã bị tuyên án 2 năm tù treo vào hôm thứ Tư. Đương sự cũng bị buộc phải nộp phạt $10,000 và hoàn thành 40 giờ lao động xã hội. Cơ quan Biên phòng Canada đã bắt đầu cuộc điều tra vào năm 2018 sau khi nhận thấy số lượng đơn xin nhập cư tăng vọt bất thường liên quan đến một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Saskatoon. Cuộc điều tra cho thấy Singh đã khuyên những công dân ngoại quốc khai sai thông tin việc làm trong các đơn xin nhập cư liên bang và tỉnh. Thông tin bao gồm các phiếu lương giả mạo, thư mời làm việc và các tài liệu hỗ trợ khác liên quan đến việc làm không có ở Canada.
1: Cơ quan Biên phòng Canada cho biết họ đã hợp tác với chương trình đề cử người nhập cư của chính phủ Saskatchewan và xác định được một số lượng đáng kể người ngoại quốc có liên hệ với Singh. Họ đã đến Canada với thông tin sai sự thật. Nhiều người trong số họ bắt đầu tham gia vào các công việc bất hợp pháp nằm ngoài phạm vi giấy phép của họ, bao gồm cả trong ngành giao hàng, xây dựng và nhà hàng. Cơ quan này cũng phát hiện Singh đã thu phí những công dân ngoại quốc lên đến $40,000 để bảo lãnh nhập cư. Cảnh sát đã đột kích vào nhà riêng và một nhà hàng ở Saskatoon của Singh vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, nơi họ đã tịch thu bằng chứng dẫn đến việc buộc tội Singh. Cuối cùng, ông ta đã nhận tội vào ngày 2 tháng 4. Bộ Di trú Saskatchewan cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan biên phòng Canada để ngăn chặn các hành vi gian lận nhập cư xảy ra ở Saskatchewan.
2: Cặp vợ chồng thiệt mạng sau khi bị gấu tấn công ở Saskatchewan. Bộ An toàn Cộng đồng tỉnh Saskatchewan hôm thứ Năm xác nhận một con gấu đã gây ra cái chết của hai người tại hồ McTavish ở phía bắc Saskatchewan. Hai người được cảnh sát RCMP tìm thấy hôm thứ Tư tại La Ronde, theo một thông cáo báo chí từ chính phủ Saskatchewan. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, các nhân viên bảo tồn đã tìm thấy con gấu và tiêu diệt con gấu bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của hai nạn nhân, đồng thời cho biết thi thể con gấu sẽ được kiểm tra tại trường cao đẳng thú y ở Saskatoon để khám nghiệm tử thi. Gia đình các nạn nhân đang thương tiếc về sự ra đi của Jay và Debbie McDonald, cư dân Regina. Gia đình cho biết cặp vợ chồng từ Regina đã bay đến hồ McTavish để ở tại cabin của họ. Họ không trả lời điện thoại nên gia đình đã liên lạc với cảnh sát. Hồ McTavish là một hồ chỉ có thể đến bằng máy bay, nằm cách La Ronde khoảng 90 km về phía bắc theo đường chim bay.
3: Cảnh sát đã tìm thấy ông Jay nằm chết bên bờ hồ nhưng không tìm thấy bà Debbie. Thi thể của bà được tìm thấy vào ngày hôm sau trong khu rừng gần cabin. Cặp vợ chồng đã nghỉ hưu và ở độ tuổi trên 70. Debbie từng làm y tá và Jay làm việc trong ngành công nghiệp thiết bị nông nghiệp. Các vụ tấn công gây tử vong của gấu ở Saskatchewan được coi là hiếm. Tuy nhiên, đã có một vụ việc gây tử vong vào đầu năm nay. Vào tháng 5, một người đàn ông 27 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của gấu tại một địa điểm hẻo lánh ở phía bắc Saskatchewan. Đó là trường hợp tử vong thứ tư được biết đến do chạm trán với gấu trong lịch sử của tỉnh Saskatchewan.
4: Trợ cấp trẻ em Canada sẽ tăng vào ngày mai. Bắt đầu từ thứ Hai 20 tháng 7, những gia đình đủ điều kiện ở Canada sẽ thấy tiền trợ cấp trẻ em liên bang tăng lên. Theo thông báo của chính phủ Canada công bố hôm thứ Sáu cho biết, các gia đình có con dưới 6 tuổi sẽ nhận được lên tới $8,157 cho mỗi trẻ em và lên tới $6,883 cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. So với năm ngoái, mỗi trẻ em dưới 6 tuổi sẽ tăng thêm $160 và mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi sẽ tăng thêm $135. Các gia đình có thu nhập dưới $37,487 sau khi trừ thuế sẽ nhận được mức tối đa. Bắt đầu từ thứ Hai 20 tháng 7, trợ cấp trẻ em Canada sẽ tăng lên cho 3 triệu 600 ngàn gia đình Canada. Khoản trợ cấp hàng tháng gia tăng này sẽ giúp trang trải các chi phí hàng ngày như dụng cụ học sinh, quần áo và thực phẩm.
5: Theo thông báo của chính phủ, trợ cấp trẻ em CCB Canada Child Benefit được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt và theo lạm phát hàng năm kể từ năm 2018. Việc điều chỉnh hàng năm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 là ngày bắt đầu năm trợ cấp, kéo dài từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm sau. Số tiền nhận được phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm số lượng và độ tuổi của trẻ em và thu nhập sau khi trừ thuế của năm trước. Cha mẹ có quyền nuôi con chung sẽ nhận được một nửa số tiền mà lẽ ra họ sẽ nhận được nếu họ có quyền nuôi con toàn phần. Trợ cấp trẻ em CCB có tác động đáng kể đến gia đình bằng cách hỗ trợ các bà mẹ đơn thân, giảm bớt tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở các gia đình thu nhập thấp và giúp các gia đình dễ dàng mua các nhu yếu phẩm như thực phẩm, chỗ ở và quần áo trẻ em.

0: Canada tạm ngưng nhận đơn theo chương trình bảo lãnh nhập cư cho cha mẹ và ông bà. Chính phủ Canada sẽ không nhận đơn xin bảo lãnh mới nào trong năm nay từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ đến Canada với tư cách thường trú nhân theo một chương trình nhằm đoàn tụ gia đình. Bộ Di trú Canada nói rằng, sự thay đổi này là một phần trong nỗ lực quản lý hệ thống nhập cư và giảm thời gian chờ đợi. Bộ Di trú ra thông báo hôm thứ Tư cho biết, chương trình này tiếp tục vượt quá số lượng chỗ trống hiện có. Hiện đã có 60.000 đơn xin bảo lãnh đang được cứu xét và thời gian chờ đợi để cứu xét vào khoảng 33 tháng hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. Chương trình này đã bắt đầu vào năm 2020, khi có hơn 200.000 thường trú nhân và công dân Canada bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà đến Canada. Mỗi năm có hàng ngàn người bày tỏ mong muốn được chọn để nộp đơn chính thức.
1: Bộ Di trú Canada cho biết việc tạm ngưng chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà sẽ không làm thay đổi quyết định phê duyệt cho tối đa 15.000 thường trú nhân mới trong năm 2026 và 2027, như một phần của kế hoạch điều chỉnh mức độ nhập cư của chính phủ. Kế hoạch đó được công bố vào mùa thu năm ngoái, đặt mục tiêu tiếp nhận 380.000 thường trú nhân mỗi năm từ năm 2026 đến năm 2028. Kế hoạch này cũng cắt giảm số lượng thị thực lao động và sinh viên tạm thời được cấp trong năm 2026 xuống gần một nửa so với năm 2025. Do việc điều chỉnh kế hoạch nhập cư, dân số Canada dự trù sẽ không thay đổi trong năm nay, năm thứ hai liên tiếp.
0: Vấn đề nhập cư đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi về chính trị trong những năm gần đây. Đảng Bảo thủ Canada cho rằng hệ thống nhập cư đã bị lỗi và các cáo buộc đảng tự do theo đuổi các chính sách làm suy yếu sự đồng thuận lâu nay rằng nhập cư là một điều tích cực đối với Canada. Các cuộc thăm dò dư luận của chính phủ vào năm 2025 cho thấy sự ủng hộ của người dân Canada đối với nhập cư đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua. Vào tháng 11 năm 2024, hơn một nửa số người dân Canada được thăm dò cho biết họ cảm thấy có quá nhiều người nhập cư vào nước này.
2: Chính phủ của Thủ tướng Mark Carney cũng đã thông qua một đạo luật hồi tháng 3 nhằm thắt chặt điều kiện xin tị nạn, hủy bỏ hàng ngàn đơn xin tị nạn được nộp ngoài thời hạn mới và trao cho Ottawa quyền hủy bỏ hàng loạt thị thực. Tính đến ngày 30 tháng 4, Bộ Di trú Canada đã nhận được hơn 2 triệu đơn xin bảo lãnh thuộc tất cả các diện và hơn 922.000 trong số đó được coi là tồn đọng, nghĩa là thời gian cứu xét lâu hơn so với tiêu chuẩn dịch vụ. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, có 112.900 người đã trở thành thường trú nhân thông qua nhiều chương trình khác nhau. Chính phủ Canada nói rằng việc tạm ngưng việc đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Công dân Canada và thường trú nhân vẫn có thể nộp đơn xin Super Visa để cho phép cha mẹ và ông bà của họ đến thăm trong thời hạn 5 năm một lần và tổng cộng tối đa 10 năm trên cơ sở tạm thời.

0: cần nhân viên nhà bếp, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian, mọi chi tiết. Xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.

0: cần nhân viên phụ bếp. Nhà hàng Mi Hon trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp, làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu mỗi chiều từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc số điện thoại 306-380-6996.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Mi Hon trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu, mỗi ngày từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc số điện thoại 306-380-6996.

0: những năm chiều.
1: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Phúc Fest 2026. Như mọi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Phúc Fest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Prairie Land trên đường Ruth Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt, Vietnamese Pavilion, như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese, xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây. Trần Văn Đông, 306-261-1815. Trần Thanh Sơn, 306-251-1167. Ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.